du har, Stephanie. Så op til, du skal. Jeg kan alt for meget lukke i hælen.